0: Vo Vsocky či ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnézia, levia sila prírodného horčíka.
1: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
2: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je 8.25, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, potom v Bratislave aj na moste Apollo v smere do centra a v Prešove na Duklianskej smere do centra. Nehody pribudli za Holicami smere do Dunajskej Stredy aj v Žiline na Mostnej pod Rondlom smere na Kragujevsku. Starší dokumentujú za Jasenovom smere do Budiša, tento úsek je neprejazný, odporúčate obchádzku cez Kláštor pod Znievom. Za Ladomerskou Vieskou smere do Starej Kremničky je havária na križovatke do Žiaru nad Hronom na Slnečnú Stráň. Ďalšie je v Banskej Bystrici na hlavnej križovatke pri Oce Európa. V Ružomberku na nábreží pri čerpačke Orlen smere do Ivachnovej je takisto nehoda, čaká sa v kolónach. Potom za Košickou Belou smere do Košíc, tam sa zrazili dve osobné autá a v Košiciach priamo tam je havária na križovatke Južná Trieda Rastislavova. Cestári sú na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy, čaká sa asi hodinu. Na obchádzkovej trase v Závare v smere do Trnavy sa čaká asi pol hodinu. Za Jolšovcami smere do Vyčabopatoviec obojsmerne opiľujú stromy, takže pozor aj v tomto úseku. Radary sú vo zvolenie na začiatku Lučeneckej smere od Pustého hradu, Vyvachnovej smere do Ružomberka, na D1 merajú za Vaštom smere do Východnej a v Košiciach na začiatku Herlianskej smere zo Sečovskej. Pozor aj na hliadky v Nimnici kúpeľoch obojsmerne, potom vo zvolenie na hlavnom ťahu za Mliekarňou smere k metru, v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta a v Trhovišti v smere do Hriadok. Ak to nie je všetko a videli ste viac, tu je naše bezplatné číslo.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
3: Hemendex.

0: Rytmická pesnička o smutných dievčatách. Sad Girls 8:29. Bíbirek sa David Guetta, ale viete, čo by nám urobilo rozhodne radosť? 7000 eur. A podľa mňa nielen dievčatám, ale komukoľvek, lebo je to krásna sumička, o ktorú dnes budeme súťažiť a poďme sa trošku inšpirovať, pretože od pondelka ťaháme šnúru, víťaznú šnúru, v Oplatí sa naladiť sa Monika 21 000.
1: Ona sa chychoce.
0: Ľudozni 37 000.
1: Ty máš 7000.
2: Ďakujem.
0: A včera Richard z východu tiež 7000.
1: Ale stihol si to!
3: Ja som v krči.
0: Andrej Byčan zostal v krči a Miša to musela vyriešiť.
3: A čo sa teraz bude diať s mojim krčom? Však nemôžem takto ísť domov.
1: Môžem ti aj streliť jedno.
4: A už si poriadku. Áno, na predratie.
0: Sem páči, ako Ríšo súhlasil. Ale zaujímalo ho jediné.
4: A kam ich poslete?
1: Ale však to, potom sa dohodneme, čo riešiš teraz.
3: Niekam na východ.
1: My ti ešte zavoláme.
0: Nie, že to pošlete mojej manželke. No, uvidíme. Budeme vás ešte kontaktovať, ako to dopadlo. Aj dnes po 15. máme pre vás 7000 eur za heslo Oplatí sa naladiť sa. Chceme ho počuť do 10 sekúnd.

0: Keď sa človek potrebuje naštartovať do nového dňa, tak toto si dajte, hej, Ella Henderson a Rudimental do toho kávičku. Absolútne. Úspech zaručený. Krásne dobré ránko vám želáme s iba hitmi z Hemendexu z Radia Express. Zdraví Miša a samozrejme pokračujeme. Sme tu väčšinou baby, tak si hovoríme, že sa nám zídu aj nejakí pešáci. Áno, aj Pali Vrbičan tu samozrejme je a prídu aj domov. Teraz mám pocit, že som si zavarila. Blue, už o chvíľku ostaňte s nami, my sme Radio Express.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Olympia, Melissa, ale aj Lambert a Záviš sused dnes oslavujú.
2: Záviš domov.
0: Presne
2: to
0: tak.
2: To znie krásne.
0: Oslavujú dnes svoje meniny a ja sa pýtam, budú môcť oslavovať aj vonku, alebo to bude skôr také indoorové oslavovanie?
2: Áno, niekde v nejakých kluboch a podobne, pretože dnes je to skôr s dažďom a s oblakmi, naozaj na mnohých miestach v severnej polovici tam viac zaprší. Popoludní od severozápadu postupne budú zrážky ustávať, no a teploty 21 až 27, na západe v Žilinskom kraji na Hornom Spíši 15 až 21.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Prezident Peter Pellegrini podľa opozície vo svojom prejave o stave republiky nebol nadstranícky a nepomenoval reálne problémy. Podľa hlavy štátu je najväčším problémom rozdelenie spoločnosti na dva politické tábory. Politickej situácii sa budeme napoludne venovať aj v relácii Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde politológ Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík a prieskumové trendy rozoberieme s analytikom agentúry NMS Mikulášom Hanesom. Americká snemovňa reprezentantov schválila rozsiahly balík protiruských sankcií, ktoré majú dostať Moskvu pod väčší tlak a pomôcť k ukončeniu vojny na Ukrajine. AP ho označila za najambicioznejšiu snahu Spojených štátov o podporu Kieva od návratu Donalda Trumpa k moci. Futbalisti AC Milano prehrali na úvod ligovej fázy Európskej ligy s Benficou Lisabon 0-2. Hráči Sparty Praha s brankárom Jakubom Suroučíkom vyhrali 4-1 nad Araratom Arménia. Amonia Nikózia zdolal Celtu Vigo 1-0. Ľubomír Šatka odohral za Nikóziu celý duel.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Počúvate dobrú hudbu? A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
9: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.
10: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
11: Wow.
10: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow. O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
12: Dopravný servis Rádia Express.
13: Je 8 hodín 43 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút to odhadujete v Bratislave na moste Apollo smere do centra a v Prešove na Dukňanskej smere do centra. V Žiline pribudla nová nehoda, stala sa na Bytčickej pri predajni Volvo smere von z mesta. Staršiu Žilinsku dokumentujú na Mostnej pod Rondlom smere na Kragujevsku a ďalšie staršie nehody hlásite za Holicami smere do Dunajskej Stredy, potom za Jasenovom smere do Budiša. Tu sa zrazilo osobné auto s nákladným, úsek je neprejazný a odporúčate obchádzku cez Kláštor pod Znievom. Za Ladomerskou Vieskou smere do Starej Kremničky na križovatke do Žiaru nad Hronom na Slnečnú stráň je ďalšia havária. V Banskej Bystrici sa stala na hlavnej križovatke pri OC Európa. V Ružomberku na nábreží pri čerpačke Orlen smere do Ivachnovej treba rátať s kolónami. Na D1 ostala havária pred Spiským štvrtkom smere z Popradu a v Košiciach na križovatke Južná trieda Rastislavová, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. Cestári pracujú na jednotke pri Vočkovciach smere do Trnavy, čaká sa asi hodinu. Za Jelšovcami smere do Výčap Opatoviec obojsmerne opilujú stromy a na D1 pracujú za Levočov smere do Spišského Podhradia. Radary merajú na D1 pred Považskou Bystricou smere z Púchova, vo zvolenie na začiatku Lučeneckej smere od Pustého Hradu, Vývachnovej smere do Ružomberka, na diaľnici za Vaštom smere do Východnej, potom v Košiciach tam sú radary na Jantárovej smere na Palackého aj na začiatku Herlianskej smere zo Sečovskej a za Boršou merajú smere do Viničiek. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na konci Kazanskej smere na Slovnavsku, potom v Nimnici, Kúpeloch obojsmerne, vo zvolenie na hlavnom ťahu za Mliekárňou stopujú smere k metru, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta, no a ďalšie hlásenie je od vás.
14: Dobrý deň, chcem nahlásiť policajnú hliadku na vjazde z Bohdanoviec smere do Vyšnej Myšli.
13: Ďakujeme pekne a zastaviť vás môžu aj na vjazde z Kravian do Sečoviec a v Trhovišti v smere do Hriadok. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
12: Ranná show plná hitov.
15: Hemendex.

0: Nejednu detskú izbu zdobili plagáty týchto mužov. Blue, you make me wanna. 8.49, krásne dobré ránko vám z Mendexu z Rádia Express želá Miša. A keď už sme tak romanticky naladení, zoberme do rúk svoje mobily a píšte SMS-ku Ahoj láska, ľúbim ťa. A dajte poslať. Výborne. A ja som to takto svojho času poslala šéfovi.
1: A je, je.
0: Áno, áno, bol prvý v abecednom zozname, tak sa mu ušlo. Kedy sa vám niečo omylom podarilo poslať, povedať, napríklad aj šéfovi. Top trojka bola o tom.
2: Top trojka Hemendexu.
0: Danka je na treťom mieste, napísala. Mne sa podarilo napísať vedúcej SMS-ku, že si beriem na druhý deň neplánovane dovolenku. A po odoslaní som zistila, že namiesto prepáč, že ťa vyrušujem, telefón opravil na prepáč, že ťa vzrušujem. A tak ja tomu rozumiem, že aj toto môže spôsobiť ľutosť. Poďme na druhé miesto. Jurajovi dokonca, ktorý skončil na koberčeku, tak ten nám napísal. Raz som omylom napísal šéfke SMS typu, že noc s tebou bola šialená, neviem sa dočkať pokračovania. Ten omyl som zistil, až keď si ma zavolala na koberček do kancelárie. No tak pravdepodobne nesúhlasila, že tá noc bola úplne šialená. A top trojku vyhrala Saška, ktorá poslala príbeh svojho manžela.
3: Písal o pohovor, písal si s pánom SMS-ky, bol na záchode a došiel nám toaletný papier. No a teda namiesto mne, že by napísal, že potrebuje toaletný papier, poslal teda budúcemu nádeniem posol.
0: A priniesol ten toaletný papier, či? Legenda hovorí, že tam čaká až dodnes, takže Saši, vyhrali ste termohrnček. Môžeš mu ho tam prosím zaniesť, ďakujem.

0: Famózny Imagine Dragons z Rádia Express. Krásne dobré ránko vám želáme na celé Slovensko. Zdraví Miša a ja ešte musím dnes jedenkrát.
1: Práve sa dopieklo čerstvé a chrumkavé pečivo priamo z pece.
0: Mňam! A ak ho chcete ochutnať, tak zajtra pôjdem za vami do Kolárova, takže pokojne prídite. Tam na predajňu vyhrať budete môcť 100-eurovú poukážku na nákup potravín. Všetky info o tejto súťaži nájdete aj na našom webe. Klikajte Express.sk a majte krásny deň.
2: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
3: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v Naj aplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Ja tu asi zomriem od vyčerpania.
5: Zaži fitko, kde sa nezomiera. Tréningy prispôsobené tvojmu tempu, skupinovky pre začiatočníkov a prvý tréning s trénerom zadarmo. K tomu členstvo pro už od 29 eur mesačne. Viac na formfactory.sk.
6: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
7: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
8: Chystáte sa stavať? Keď stavba Tagitong. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
9: Kaliňák odmieta konflikt záujmov pri lobingu pre Strnada. V prvej etape cyklistických pretekov okolo Slovenska vyhral Francúz Menier. Dnes oblačno, na severe s dažďom s teplotami do 27 stupňov. Pri správach o 9. na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Robert Kaliňák odmieta možný konflikt záujmov pri presadzovaní Tatroviek v Spojených arabských emirátoch. Český portál Seznam správy získal dokumenty, ktoré majú priamo dokazovať, že minister obrany mal zarábať na lobingu v prospech súkromnej zbrojárskej firmy Michala Strnada. Za poradenské služby mala Kaliňáková firma dostať približne 500 000 eur.
11: Konflikt záujmov bol vtedy, keby som svoju firmu presadzoval. Ale v tomto prípade je úplne zrejmé, že je to najlepší výber a najvýhodnejší výber, a preto sme do neho išli.
9: Podľa ministra športu a cestovného ruchu Rudolfa Huliaka prepojenia medzi firmami Kaliňáka a Strnada nie sú v poriadku. Na rokovaní vlády tieto otázky podľa neho neriešia.
12: Je to jedna z mnohých kauz. Sami vidíte, že takto funguje politický svet. Určite to nie je.
9: Minister Kaliňák zdôraznil, že spolupráca so Strnadovou firmou sa skončila v roku 2023 a netrvala v čase jeho aktívneho úradovania na ministerstve. Tovar z krajín mimo únie v malých zásielkach bude zaťažený ďalšími poplatkami. Rozsiahlu reformu colného kodexu schválil Európsky parlament. Toto opatrenie výrazne zasiahne najmä čínske e-shopy, Shein alebo Temu. Výšku poplatku bude Brusel každé 2 roky prehodnocovať a členské štáty ho musia zaviesť najneskôr od 1. novembra tohto roka. Od leta už pritom platí 3-eurový poplatok na malé zásielky z krajín mimo únie v hodnote do 150 eur. Podiel čínskych nákupov už podľa prieskumu pre asociáciu slovenských e-shopov klesol o 40%. Predseda asociácie Michal Kráľ vyzdvihuje, že európske internetové obchody ponúkajú záruky bezpečnosti tovaru aj jednoduchšie reklamácie.
13: 14% populácie hovorí, že to je dobrá vec a 57% to hodnotí negatívne.
9: Zmeny pri nákupoch z Číny už zaznamenalo vyše 80% ľudí, ktorí si tovar objednávajú online. Ostrovný štát Fidži vyhlásil celonárodnú HIV krízu. Počet nových diagnostikovaných prípadov v 900-tisícovej krajine vlani stúpol až o tretinu. Podľa odhadov je tam touto chorobou nakazený každý 60. dospelý. Z HIV sa vlani na Fidži narodilo aj 59 detí a 18 zomrelo počas prvého roka života. Viac ako polovica prípadov je spojená so sexuálnym stykom a vyše 42% s injekčným užívaním drog. Francúzsky cyklista Paul Manier ovládol prvú etapu jubilejného 70. ročníka pretekov okolo Slovenska. V hromadnom dojazde vyše 162 kilometrov dlhej etapy, ktorá mala štart aj cieľ v Košiciach, potvrdil úlohu najväčšieho favorita. Zvládol ju za 3 hodiny 53 minút a 11 sekúnd. Spomedzi Slovákov sa najlepšie umiestnil Samuel Novák na 13. mieste.
14: Spolu s kolegovcami už na prvej prémii sme ju dokázali vyhrať. Potom sme poslali chlapca do úniku, vďaka nemu sme 5. celkom poradí, takže máme auto vpredu. V závere sme sa trošku stratili a ja som sa nechal trošku privrieť.
9: Dnes pred 13. etapou štartuje druhá, takmer 190 kilometrov dlhá trasa Levoča-Liptovský Mikuláš. Bude oblačno, zamračené, cez deň v severnej polovici na mnohých miestach aj dážď, popoludní ale od severozápadu postupne ustávanie zrážok, teploty 21 až 27, na severe 15 až 21.
15: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
10: Dopravný servis Rádia Express.
16: Je krátko po 9. Express vodičov pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody pribudli v tlmačoch na Továrenskej na moste smere na Kozmálovsku a na R1 za Sliačom smere do Banskej Bystrice. Staršie dokumentujú za Holicami smere do Dunajskej Stredy. Potom v Žiline sú na dvoch miestach. Prvá havária je na Mostnej pod Rondlom smere na Kragujevsku a ďalšia na Bytčickej pri predajni Volvo smere von z mesta. Za Jasenovom smere do Budíša je to po nehode stále neprejazné, zrazilo sa tam osobné auto s nákladným a odporúčate obchádzku cez Kláštor pod Znievom. Za Ladomerskou Vieskou v smere do Starej Kremničky na križovatke do Žiaru nad Hronom na Slnečnú stráni je takisto havária. V Ružomberku je na nábreží pri čerpačke Orlen smere do Ivachnovej, zrazili sa dve osobné autá, zdržíte sa. Na D1 ostala nehoda pred Spiským štvrtkom smere z Popradu a v Košiciach na križovatke Južná trieda Rastislavová, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. Cestári pracujú na R1 pri Vočkovciach smere do Trnavy, zdržíte sa asi hodinu a postojíte si aj na starej ceste. Vlohovci pracujú na dvoch miestach, a to na Hviezdoslavovej aj na Nitrianskej obojsmerne, v oboch prípadoch sa zdržíte a na D1 je pracovisko za Levočou smere do Spišského Podhradia. Radary merajú na D1 pred Považskou Bystricou smere z Púchova, v Košiciach na Jantárovej smere na Palackého a za Boršou to berú smere do Viničiek. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na konci Kazanskej smere na Slomnácku, na vjazde do Nitrianskeho právna Skliačna, na vjazde do Ružomberka to berú z Ivachnovej, v Košiciach na Moldavskej, tam je hliadka za kruhovým objazdom smere von z mesta, potom na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky, na výjazde z Kravian do Sečoviec, v Trebišove tam stopujú na hlavnom ťahu za nadjazdom smere do Veliat, potom v hriadkách smere do Dvorianok a v Humennom na Mierovej je posledná hliadka a je otočená smere von z mesta. Tak si dávajte na cestách pozor a ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
10: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
15: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
0: Dobré ránko, dobré ránko. Máme 9.06 a vy dobre počujete z Rádia Express. Sa hlasím Michaela Mesierová. Čaute. Ako ste mali ráno? Na mňa vyskočil hneď nejaký článok, že ako si pestovať hravosť aj v dospelosti, tak som čakala nejaké typy triky na večer s frajerom. Nuž, ale iné som sa dočítala. Vraj si zuby mám skúsiť umyť druhou rukou alebo sa osprchovať po tme. Akože dobre, no. Na to mi stačí spať asi 4 hodiny ako túto noc a potom ísť vysielať kvok, ktorý teda mám veľmi rada, lebo je veľmi skoro. Ak ste chronotyp ako ja, tak ste na tom možno podobne. Tak všetkým nám ešte polozaspatým zahrám takto tesne. Po 9. aj Kaskadu a Felika Siena. Vítajte. Vítajte.

0: Exprese, v Exprese hitoch non-stop. Pozdravujem Michaela na celé Slovensko, všade tam, kde nás počúvate, dobre robíte. Ahojte, verím, že ste vkročili do ďalšieho dňa to už správnou nohou, ako sa vraví. My sme nedávno v popoludnejšej show, kde nás môžete počúvať s Matúšom, spoznali aj takého chalana, volá sa Majo. A hádali sme, že čím sa Majo živí, on nám dal takú zvláštnu indiciu na svoje povolanie, že bez dymu to nejde. No tak vzhľadom na to, že sme ho zachytili niekde v aute, keď sme s ním volali, tak Matúša napadlo, že by mohol robiť aj na nelegálnom trhu.
1: Nie, ale poradím vám, prečo ste ma nepočuli na začiatku, lebo som bol kde?
2: V aute. Yeah. On predáva trávu v Londýne. Sally weed, jak sa hovorí našim uličným žargonom.
0: Ty si Majo čmudil.
2: Pán čmudile. No asi v aute, no a počkaj.
0: Ty robíš donášku.
1: Áno.
2: A dým je akože čo z výfuku, že ti ide? Že bez toho sa vlastne ľudia nedostanú k svojmu jedlu?
1: Nie, ale to jedlo, ako ste povedali, je vyúdené.
0: No tak údené.
1: Ale toto je špeciálne jeden druh mesa.
0: Počkaj, stejky.
1: Nie.
0: Burgre.
1: Nie.
2: Tak oravská slanina mi už toho len vychádza, vieš.
1: Pláva to.
2: Ryba.
0: Nejaký losos údený.
2: Ty si kuriér údených lososov?
1: Áno.
0: Čo ti?
1: Najlepšie v Anglicku.
0: Wow, aha. Ja som odpadla, že údené lososy majú vlastného kuriéra.
2: To je

0: kúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Trúfaš si na problémy milionárov? Podaj Eurojackpot a hraj o neuveriteľných 59 miliónov eur. Hraj s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach. Typos.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard kačica kilo len za 2,79, Tesco múka kilo len za 42 centov a Cotti cheese 200 gramov len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Pár sekúnd pred pol treťou, pekný deň všetkým expres vodičom na cesty. Nehody ešte dokumentujú v Bratislave na Trnavskej za Kauflandom smere na Bajkalsku a treba tu rátať aj so zdržaním. A ďalšia nehoda tá je pred Veľkou Mačou v smere zo Serede, tu sa zdržíte aj v oboch smeroch. Kolóny sa tvoria na viazde do Ružomberka z Hubovej, zdržanie hlásite asi na 20 minút. Cestári pracujú na R1 pri Veľčkovciach v smere do Trnavy, treba rátať s kolónami. Pracuje sa aj v Hlohovci na Hviezdoslavovej, oboj smerne rátajte tu tiež s rozsiahlými kolónami. Starí pracujú aj v Diviackej Novej Vsi v smere do Nitrianskeho Rudna, potom pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. A cestári sú aj na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere z Ivachnovej. Obmedzenie máme na trase Levoča, Spišský Štvrtok a Kežmarok, treba tu rátať pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. Radary merajú v Bratislave na konci Brnianskej v smere na Patronku, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu. Radary pribudli aj na D1 pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom, pri Kráľovanoch merajú v smere do Radkova, v Jánovciach v smere do Spišského Štvrtka a radary aj na viazde do Sečoviec Hriadok. Hliadky ste videli v Bratislave na Vajnorskej pri čerpačke Slovna v smere von z mesta, v Ivachnovej v smere do Ružomberka a skontrolujú vás aj v Košiciach na Herlianskej pri Lidli v smere von z mesta. Šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Poslucha živo potrebuje od nás pomôcť so situáciou, ktorá sa mu stala a spýtame sa teda národa už o chvíľu v popoludnejšej show Matúša Michaela. Trošku mu musíme asi poradiť.

0: 10 minút 15, toto je popoludnejšie show Radio Express, Matúš a Michaela a Ivo, pretože Ivo je náš posluchač a je veľmi dôležitý v tomto príbehu. Ivo napísal, že niečo sa mu stalo a teraz sa cíti blbo, takže či sa nespýtame národa. No a jasné, že sa spýtame národa, milý Ivo. Tak toto je Ivov príbeh. Išiel natankovať a zastavil ho chlapík na pumpe a ten chlapík od neho pýtal euro na kávu. No a Ivo mu povedal, že oj, sorry starky, nemám hotovosť, ale v držieku v aute, kde sa dávajú poháre alebo fľašky, a videl ten človek, že tam má mince, ale Ivo mu povedal, že sorry, nemám žiadne drobné, nemám hotovosť, nemám nič, fakt, naozaj. No a Ivo sa pýta, že či je toto morálny zločin klamať človeku bezdomova o tom, že nemám peniaze, aj keď videl, že mám. Je to morálny zločin, alebo nie je to morálny zločin? Čo by sme Ivovi povedali, aby sa necítil možno tak úplne zle? Lebo viem si predstaviť, že zaklamať niekomu bez toho, aby ten druhý to vedel, je viac menej akože, nie že ospravedlniteľné, ale v pohode. Ale keď mu zaklamete a ten druhý zistí v tom danom okamihu na šupu hneď, že ste mu zaklamali, tak sa cítite vlastne na konci dňa výblbo. No a má sa Ivo cítiť zle, že nepomohol, alebo teda, že nedal peniaze človeku bez domova, alebo sa nemá cítiť blbo? Čo by ste mu poradili vy? Tak nech národ poradí. 905 612 612. Hlasovka, SMS-ka, čokoľvek. Len nech máme nejaké dáta, aby sme teda Ivovi vedeli poradiť.
1: Pošlite Matúšovi a Michaela SMS-ku, odkaz alebo hlasovku na WhatsApp na 0905 612 612. Rádio

0: Jedna úžasná para, to okolo nás, toto Radio Express, my sme popoludnejšie show. Stanko je pripravený, aby nám ponúkol informácie aj z dopravy, aj počasie, ale aj aktuálne headliny, čo sa týka nás Slovenska. Ja som pripravený, aby som vám výborne hral aj po 15. A tento svoj záväzok budem aj plniť, Felix Jen, Kaskáda, Boy You Turn Me, už o malý moment. A to v plnej dĺžke.
1: Fero, videl si toho nového?
2: To je korba, čo?
3: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
1: Oho, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
3: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
4: Volkswagen. Výrobky vlastných značiek Coop jednoty nakúpite aj tento týždeň super výhodne. Slovenské polotučné mlieko teraz len za 38 centov.
5: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
6: To je značka Tradičná kvalita.
4: A repkový olej za super výhodnú cenu euro 65.
5: A táto?
6: To je značka Premium.
4: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 20. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na vszp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
8: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
9: check.
8: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
9: check.
8: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
10: check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
11: Európska komisia predstavila návrh zákazu sociálnych sietí pre deti do 13 rokov. Futbalovú 21 čaká proti Írom kľúčový zápas o postup na Euro. Zajtra už aj menej oblačnosti a teplo do 26 stupňov. O 15. sú tu správy a Stano Subák.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: V Európskej únii by deti do 13 rokov mali dostať zákaz prístupu na sociálne siete. Eurokomisia predstavila návrh nariadenia, podľa ktorého by si mohli vytvoriť účty mladiství do 15 rokov, a to len so súhlasom a pod dohľadom rodičov. Online platformy by zároveň mali overovať vek používateľov. Nové pravidlá sa vzťahujú na sociálne siete, platformy na zdieľanie videí, online hry, chatboty a AI spoločníkov. Podľa návrhu by deti vo veku od 3 do 13 rokov mohli používať špeciálne platformy na šírenie videí určené deťom. Ich používanie by však bolo obmedzené maximálne na 1 hodinu denne. Okrem Bruselu pripravujú obmedzenia na národnej úrovni viaceré krajiny, aj vrátane Slovenska. V správe o stave republiky nepovedal prezident podľa politológa nič zásadné. Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že vystúpenie v parlamente vníma len ako Pellegriniho povinnú jazdu.
13: My si dokonca pamätáme na Ivana Gašparoviča, že on jedného času dokonca povedal, že všetko je v takom poriadku, že ani nepotrebujem prednášať nejakú správu. Neviem, že či by pán prezident neurobili dobre, keby tiež nepredniesol žiadnu správu a keby to jednoducho nechal tak plynúť.
11: Štefančíka prekvapilo, že prezident pri bezpečnostných hrozbách spomínal migrantov a údajne nebezpečné ulice na západe.
13: Lebo on hovoril, že na základe jeho vlastných ciest do zahraničia, tak som si tak akože v duchu predstavoval, že ako on niekde v noci sa túla po týchto nebezpečných štvrtiach, tak by ma celkom zaujímalo, ako sa taký slovenský prezident dostane do nejakej no-go zóny niekde, ja neviem, v Bruseli. Prezident šíri takéto mestské legendy aj práve vo svojich príhovoroch.
11: Celý rozhovor si vypočujte v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Slovenská pošta má nového šéfa. Vladislava Kupku nahradil Norbert Polievka, ktorý prichádza z pozície riaditeľa správy ciest. Kupka po 3 rokoch odchádza z postu generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva pošty na vlastnú žiadosť. Spolu s ním skončila vo funkcii aj podpredsednička predstavenstva Melinda Burdanová. Norberta Polievku, ktorý preberá vedenie Slovenskej pošty, nahradí vo funkcii šéfa Slovenskej správy ciest Rastislav Dropa. Ten zároveň opúšťa post podpredsedu predstavenstva NDS-ky. Našu futbalovú 21-tku čakajú záverečné 3 zápasy kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvo Európy. Tréner Jaroslav Kentoš nominoval aj krídelníka Slovana Alexeja Maroša a tiež novú posilu Plzne Tobiáša Pališčáka. Kľúčový zápas čaká našu 21-tku 25. septembra v Košiciach proti Írsku. V prípade víťazstva by si mladí Slováci zaistili druhú priečku, ktorá znamená účasť v baráži. Podľa trénera Kentoša je ich jasným cieľom prebojovať sa na záverečný turnaj.
9: Musíte buď vyhrať skupinu, musíte byť buď najlepší druhý, alebo 4 týmy z baráže postupujú a my robíme všetko preto, aby sme to zvládli, aby sme boli na šampionáte.
11: 21-tke pomôže v súboji s Írskom aj útočník Belasich Nino Marcelli, ktorý dostal pozvánku do Ačka. Zajtra už má byť prevažne polooblačno, ojedinele aj so zväčšenou oblačnosťou a z rána môže byť lokálne hmlisto alebo s nízkou oblačnosťou. Zrážky v piatok neočakávame a teploty cez deň vystúpia na 21 až 26, na severe okolo 19 stupňov.
14: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
12: Dopravný servis Rádia Express.
11: 4 minúty po 15. pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Kolóny asi na 20 minút hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a asi na 20 minút je to aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári už pracujú aj na R7 pri Šamorine v smere do Bratislavy, potom na R1 pri Veľčkovciach v smere do Trnavy, kde treba rátať aj s kolónami. Pracovisko cestárov máme aj v Hlohovci, na Hviezdoslavovej pracujú obojsmerne, tu treba rátať s rozsiahlymi kolónami. Potom pracujú v Diviackej Novej Vsi v smere do Nitrianskeho Rudna. Cestári sú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Rátajte tu s rozsiahlymi kolónami a to v oboch smeroch. A cestárov máme hlásených aj na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere z Ivachnovej. Obmedzenia pribudli na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy v pravom pruhu odstavený kamión. Na trase Kežmarok, Mlynčeky a Tatranská Lomnica rátajte pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. Opatrne v Moldave nad Bodvou na Budulovskej hádžu deti kamene do aut. A v Michalovciach na Močarianskej rátajte pre protest s viacerými obmedzeniami. Radary merajú na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy, na R1 za výjazdom Nitra Východ smere do Bábu, tiež na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Beladíc a meranie aj v Rimavskej Sobote na Košickej pre čerpačkou Shell v smere z Bátky. Hliadka pribudla v Tatranských Matliaroch v smere do Tatranskej Kotliny, v Janovciach to berú v smere do Spišského Štvrtka a kontrola aj v Košiciach na Herlianskej pri Lidli v smere von z mesta. Šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
14: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
12: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: Aj dnes popoludne sme silno v spojení, toto je Erika.
15: Ahoj Matúš, tu je Erika. Ja čakám, kedy padne. Ešte takú hodinku a potom idem domov. Pekný deň.
0: Krásny deň ti prajeme, užívaj. Joško, ty čo?
16: Ahoj Matúš, Jozef. Ideme so synom na anglické hríby. Pozdravujem, čauko.
0: Anglické hríby? A potom akože aj máš nejaké vidiny, alebo sú to normálne hríby, ktoré si potom dáte do kapustničky? Pozdravujem všade tam, kde ste spolu s nami. Toto je popoludnejšie show. Kto ste? Čo práve robíte? Dajte o sebe vedieť.
12: Matúš

0: strašne potichučku hovoríš, prečo tak potichučku hovoríš?
1: Lebo je v kine.
2: Ahoj! Živé vysielanie, oplatí sa nahľadiť za stále.
1: Potichu spia tam deti. Prepač,
0: Andrej Pičan, Miša Vrabová.
1: S kým sa rozprávam?
3: Myslíte vážne?
1: Áno.
0: Áno.
2: Aj pazvukár sa hlas.
1: Peter.
2: Peter, Peter. A prečo, naozaj, teraz seriózne, prečo tak potichu hovoríš?
3: Lebo pracujem.
4: Nie, on je v open space a tam stojí taká tá stará pani učiteľka, ktorá je vedúca zmeny a pije ich, hadže u nich kľúče, keď rozprávajú.
3: Pani upratovačka.
4: Hej, čo robíš, že nemôžeš rozprávať?
3: Som na porade.
2: Čiže teraz si takto pod stolom s telefónom, myslíš si, že to nikto si to nevšimne?
3: určite nie, mám vytnutý zvuk a darí sa mi to zúspeť.
2: Jaj, ty máš meeting online.
4: Áno. Vo štvrtok po obede porada, to znamená, že krachuje vaša spoločnosť vo štvrtok po obede, keď je porada. Lebo porada je pondelok a potom v piatok, ale vo štvrtok po obede musíte riešiť určite veľké veci, treba hasiť.
2: Ty si naposledy pracovala si v minulom storočí, počúvaj.
4: Ja?
2: Peťko, ale tým, že si vypol zvuk, tak už nemusíš šepkať, podľa mňa.
4: Jaj, to je jaká dobrá myšlienka.
3: To je pravda, ja som sa nechal teraz. Jasné. Ja budem kričať trošku neskôr.
2: No pokojne, ale pokojne si aj teraz zakrič, lebo je to veľká radosť. Máš 7000 eur.
4: A teraz všetci na tej porade, na tom Zoome sa pozerajú na obrazovky a čo to robí?
2: Prečo otvára ústa?
4: Prečo otvára tak ústa?
3: Tabule vypadli.
2: Peťko, odkiaľ si?
3: Od Senca.
2: Až túto kúsok.
4: 7000 eur je pekná suma, rozmýšľaj nad tým, čo s ňou urobíš, lebo určite ťa budeme ešte kontaktovať a budeme ňúrať.
2: Kedy ti končí porada, Peťo?
3: O chvíľočku, zo pár minút.
2: Necháme ťa doporadovať.
4: A zo pár minút.
2: Ale sľub nám prosím ťa niečo, že na záver porady všetkým tým zúčastneným oznámiš,
4: že počas porady, 7000, by the way, dobra? Neviem ako vy ostatní, ale ja som za túto poradu zarobil 7000 eur.
2: Výborné. Peťo, čau zatiaľ.
4: Ahoj.
3: Ďakujem veľmi pekne.
2: Ahoj. Krása.
4: Prepáčte, takto nakoniec. Viete, čo som tam v strede porady nebol 10 minút? Hej, a čo sa stalo? Vyhral som 7000 eur.
2: A vy ste čo spravili za túto poradu?
4: A vy ste čo urobili pre tento svet?
2: Takto, nám je jedno, čo robíte v tej chvíli, keď vám zazvoní telefón. Dôležité je...
4: Nám to zase jedno nie je.
2: No je nám to... Keď zvihne telefón a povie heslo do 10 sekúnd, je nám to jedno.
4: Áno?
2: No jasné.
4: No mne nie.
2: No dobre.
4: Ja sa zaujímam o to, čo ľudia robia vtedy, keď vyhrávajú naše peniaze. Nie, veľmi mi na tom záleží, že ako vlastne zajtra, že čo bude robiť ten človek, keď vyhrá svojich 7000 eur, lebo zajtra, priatelia, keď nám po 15. zvihnete telefón do 10 sekúnd a poviete, oplatí sa naladiť sa naše heslo, tak ja určite budem skúmať, že čo robíte. Či ste v robote, na porade, či náhodou sa práve neprechádzate po záhrade.
2: Tak si to rovno premyslíte a by sme potom mali o čom.
4: Určite.
2: Ale to všetko sa udeje až potom, čo si vyhráte.
5: 7000 eur! Platí sa naladiť sa.
6: A premeniť svoj deň na bohatší.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Fantastická verzia skladby Život je naj, sám sebou a Kali. Naša skvelá rádiová verzia. My sme Matúša Michaela, popoludnejšie show, spolu s nami dnes aj Stanko. Obhospodaruje všetky informácie a ideme sa pozrieť na počasie. Keď ti vypadáva vlas, vlas, vlas,
1: už zas, Miovel. Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
0: A už keď som o tom začal, tak Život je naj, skvelá verzia nájdete a verziu nájdete aj na našom YouTube-ovom kanáli Rádia Express, po prípade na našom webe Express.sk ako live verziu tejto pesničky nahratú priamo u nás v štúdiu, ale poďme so Stanlim pozrieť to počasie, zamračené celý deň aspoň tu na západe a aj cítiť to ochladenie.
2: Je ho cítiť a presúva sa, dá sa povedať, ten studený vietor aj smerom na východ. Je to aj s prehánkou napríklad v Tisinci či v Telgarte alebo aj v Piešťanoch, a to najmä teda v tej východnej polovici. Popoludní na západe už aj ustávanie zrážok a dnes maximálne 20 až 26 stupňov. Zajtra o čosi menej oblakov, má byť väčšinou polooblačno, ranné hmly sa majú postupne rozplynúť a bude to skôr bez zrážok a s teplotami podobne ako dnes, do 26 stupňov.
1: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
2: Prítomnosť bombovej hrozby na základnej škole v Michalovciach sa nepotvrdila. Košická krajská polícia v tejto veci začala trestné stíhanie vo veci trestného činu šírenia poplašnej správy. Pre e-mailovú bombovú hrozbu museli školu vo štvrtok evakuovať. Zásahový tím eliminoval v regióne Turca dva jedince medveďa hnedého. Jeden zaútočil v utorok v Blatnici na ženu a druhou bola medvedica, ktorá opakovane chodila do časti obce Podhradie Konské. Plánujú eliminovať aj tretieho medveďa, ktorý zaútočil v turčianskych Kľačanoch na stád. Do oviec. Inflácia v eurozóne sa v auguste zrýchlila menej ako pôvodne odhadovali. Spotrebiteľské ceny medziročne stúpli o 3,2%. Podľa údajov Eurostatu na Slovensku medziročná inflácia dosiahla v auguste 3,1%. Hokejista Pavol Regenda po štyroch sezónach končí v NHL a presúva sa do Švédska. Slovenský reprezentačný útočník sa stal novou posilou HV71 z Jönköpingu, s ktorým podpísal ročný kontrakt.
3: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do -30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nižšie

0: nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový Líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
4: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti tímu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového tímu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Zaživ vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Minútu po pol štvrtej pozdravujeme aj všetkých za volanty. Nové nehody hlásite v Bratislave na Košickej v smere na most Apollo, v Trenčíne na Starom moste v smere na Bratislavskú, tu treba rátať aj so zdržaním. Ďalšia nová sa stala v Banskej Bystrici na triede Hradca Králové v smere na Švermovu a nehoda je aj na výjazde z Hanušoviec na Topľov do Ďurďoša. Kolóny asi na 20 minút sa tvoria na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a asi 20 minút sa zdržíte aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú na R7-čke pri Šamoríne v smere do Bratislavy, na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, kde treba rátať aj s kolónami. Pracuje sa aj v Hlohovci na Hviezdoslavovej oboj smerne, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami a cestári pracujú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, rátajte tu s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Opatrne na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy je v pravom pruhu odstavený kamión. Na trase Kežmarok, Mlynčeky a Tatranská Lomnica treba rátať pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. Pozor v Moldave nad Dvou na Budulovskej hádžu deti kamene do aut a v Michalovciach na Močarianskej treba rátať pre protest s viacerými obmedzeniami. Pribudol aj mobilný radar v Gregorovciach a okolí, jazdí čierne BMW kombi. Stacionárne merajú na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu, tiež na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Beladíc a v Rimavskej Sobote merajú na Košickej pre čerpačkou Shell v smere z Bátky. Hliadka vás môže skontrolovať v Tatranských Matliaroch a berie to v smere do Tatranskej Kotliny. Šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: My sme popoludnejšie show na Expresse a Ivo je ten, čo potrebuje od nás pomôcť so situáciou, ktorá sa mu stala. Klamal a má zo seba asi zlý pocit. Rozhodnite a vy rozhodnete, čo s tým do 16.

0: Toto je Radio Express, popoludnejšie show Matúša Michaela a ideme sa povenovať Ivovi, pretože Ivo je presne ten človek, ktorému sa niečo udialo a prosto nevie, ako z toho von. Totižto. Ivo bol na pumpe, išiel natankovať, zastavil ho chlapík a pýtal si od neho euro na kávu a Ivo povedal, že nemá hotovosť, ale v držiaku na flaše v aute mal mince a ten človek bezdomova v tomto prípade, si to všimol. Ivo sa na neho pozrel, on na neho a tak sa im pretli tie pohľady a Ivo napísal, že či je to teda morálny zločin klamať človeku bezdomova o tejto hotovosti. No a ja som povedal, že sa spýtame národa. Národ odpovedá, toto je Dáša.
1: No podľa mňa sa Ivo má cítiť trápne, pretože klamal. Ja v tomto prípade nikdy nehovorím, že nie nemám, ale hovorím, že nie nedám. A hotovo.
0: Vybavené, dobre. Dobrý deň, moja rada Ivovi. Mal pánovi povedať, poďte, vyberte si kávu, ktorú vám samozrejme zaplatím alebo kúpim. Tiež sa jej stalo, alebo jemu tomu človeku, ktorý nám to napísal, že keď človek bezdomova pýtal od neho jedlo, tak sa spýtala, že tak dobre, ideme spolu a ja vám kúpim tie raňajky. Toto sú vaše riešenia, ale aj Mirka sa pridáva, pretože pýtame sa národa a národ radí.
2: Čo sa týka tvojej dilemy, tak by som to riešila tak, že poviem tomu človeku úprimne, že nedám. Nie, že nemám, ale že nedám. Mm-hmm. Proste vtedy by si sa necítil ani ty zle a ten človek by to prijal. Čaute, pozdravujem Mia.
0: Toto sú veľmi praktické rady, by som povedal. Ivo, takže rezultát tohto celého je úplne jednoduchý. V podstate, aj keď máš, môžeš povedať, že nie, nedám, že byť asertívny, alebo keď máš tam tie peniaze, tak jednoducho dáš, alebo zoberieš toho človeka na kávu, na jedlo po prípade. Takže je to vybavené, ak máte aj vy nejakú dilemu, tak kľudne, spýtame sa národa a národ rozhodne, aby ste sa nemuseli cítiť blbo, ako v tomto prípade Ivo. Ďakujem ti veľmi pekne, Juko, že si sa na nás obrátil a vám ďakujem za vaše reakcie. A toto je pre vás.

0: Jedna pecka za druhou u nás popoludnejšie show dnes vo štvrtok. Dobre to je namiešané. Toto bol Somber 12 to 12. Poslucháčky Euka a Simona práve cestujú do Bratislavy na letisko a potom smer Turecko odlot a teda sa pýtam, či idú na dovčo, oni, že jasné, ideme, len je kolona pri Trnave, tak dúfam, že aj odletíme. Tak budeme držať palce, nech to všetko stihnete do, a na cestu vám budeme hrať Avicii Waiting for Love a vám ostatným už o malý moment povieme, že ako bude vonku, ale nie v Turecku, ale u nás. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA.sk.
2: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rackfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na rackfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
3: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
4: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
5: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: A za dni sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza SK.
7: KDH žiada preveriť členov komisie záchraniek pre možný konflikt záujmov. Pavol Regenda sa po konci NHL presúva do švédskeho Jönköpingu. Piatok už bez zrážok a s teplotami do 26 stupňov. O 16. počúvate správy so Stanom Subákom.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Opozičné KDH vyzvalo ministra zdravotníctva Kamila Šaška na preverenie konfliktu záujmov v komisii pre záchrankový tender. Poslanec František Majerský upozornil, že niektorí nominanti pôsobia vo finančných skupinách.
9: My teraz vieme, že niektorí členovia asociácií, ktorí tam sú nominovaní, sú priamo vo vedení finančných skupín, ktoré chcú rozhodovať o tom, ako záchranná zdravotná služba na Slovensku bude fungovať.
7: Majerský, ktorý je prezidentom Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov, mal byť tiež v komisii a pre konflikt záujmov sa z nominácie nechal vylúčiť. K rovnakému kroku vyzval aj ďalších členov komisie, ktorá má rozhodnúť o fungovaní záchraniek. Polícia vyšetruje úmrtie dvoch mužov v Ružomberku, ktorých začiatkom týždňa prijali na internom urgentnom príjme vo vojenskej nemocnici. Podľa medializovaných informácií muži vo veku 60 a 57 rokov zomreli v stredu na možnú otravu metanolom. Hovorkyňa ružomberskej nemocnice Nikola Bystričanová to dementovala s tým, že k ich úmrtiu došlo v dôsledku rozvratu vnútorného prostredia. Rovnako aj žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Ševčíková uviedla, že otravu metanolom nepotvrdili.
10: Súvislosť medzi oboma úmrtiami bude predmetom ďalšieho vyšetrovania. Podľa doterajších predbežných informácií úmrtia mužov navzájom nesúvisia. Otrava metanolom nebola doposiaľ potvrdená.
7: Polícia dodala, že v oboch prípadoch pribrali dokonania znalcov na vykonanie súdnej pitvy, ktorej výsledky budú rozhodujúce pre určenie presnej príčiny smrti. Vo Švédsku sa formuje nová ľavicová vláda, ktorá bude mať v parlamente tesnú ústavnú väčšinu. Podľa oficiálnych výsledkov volieb získali 4 ľavicové strany v 349 členom parlamente o 3 mandáty viac ako pravicová koalícia premiéra Ulfa Kristerssona. Najviac kresiel budú mať švédski sociálni demokrati, ktorí získali 28%. Zároveň však ide o ich najhorší volebný výsledok za viac ako 100 rokov. Na víťazstvo ľavice reagoval premiér Kristersson, ktorý podá demisiu. Pavol Regenda po 4 rokoch v NHL zamierí do Švédska. Náš hokejový reprezentačný útočník sa dohodol na ročnom kontrakte s tímom HV71 z Jönköpingu. Regenda odohral uplynulé 4 sezóny v zámorskej NHL vo farbách San Jose a Anaheimu. V minulom ročníku odohral v profilige za Žralokov 24 zápasov, v ktorých získal 10 bodov. Na novú sezónu sa pripravoval v Michalovciach a teraz sa vracia do Švédska, kde si zahral v juniorskej súťaži.
11: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
7: Zajtra cez deň väčšinou polooblačno, z rána môže byť lokálne hmla alebo aj nízka oblačnosť. Žiadne zrážky neočakávame a cez deň teploty vystúpia podobne ako dnes na 21 až 26, na severe o čosi menej, tam okolo 19 stupňov.
11: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
12: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
13: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
12: Dopravný servis Rádia Express.
7: Necelé 4 minúty po 16. Pekný deň Express vodičom aj za volanty. Novú nehodu hlásite pred Spišským štvrtkom v smere z D1. Staršie dokumentujú v Bratislave na Košickej v smere na most Apollo, potom v Trenčíne na Starom moste v smere na Bratislavskú. Treba rátať aj so zdržaním. Ďalšia nehoda je v Banskej Bystrici na triede Hradca Králové v smere na Švermovu a jednu staršiu ešte dokumentujú na výjazde z Hanušoviec na Topľou do Ďurďoša. Kolóny asi na 20 minút sa tvoria na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a na výjazde do Žomberka z Hubovej, tu sa zdržíte asi hodinu. Cestári pracujú na R1 pri Volčkovciach v smere do Trnavy, treba rátať s kolónami. Pracuje sa aj v Hlohovci na Hviezdoslavovej oboj smerne, tu treba rátať s rozsiahlými kolónami. Pracovisko máme aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Rátajte tu s rozsiahlými kolónami, a to v oboch smeroch. Cestári pracujú aj na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere z Ivachnovej a pracuje sa aj v Prešove na Duklianskej v smere do centra, a tiež treba rátať s kolónami. Pribudli obmedzenia na R1 za Dolnou Stredou v smere do Šoporne. Na hranici odstavené osobné auto a okolo sú na ceste aj rozhádzané veci. Na trase Kežmarok, Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso rátajte pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami a na R4 pred odpočívadlom Valaliky v smere z Košických Holšian tu je v ľavom pruhu kreslo. Mobilný radar jazdí a meria v Gregorovciach a okolí, je to čierne BMW kombi. Pribudli aj stacionárne merania, pred Hybami merajú v smere z D1 a v Košiciach hlásite celkovo zvýšenie počet radarov aj hliadok. Šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
12: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
0: Ale ahojte, po 16. sa hlásim z popoludnejšej show. Slovenská elitná atlétka Ema Zapletalová má po mega úspešnej sezóne. A čo myslíte? Čo spraví profesionálny športovec po sezóne ako prvé, čo? Kľudne si tipnite a dajte vedieť na 905 612 612. A je to niečo podobné, čo si myslíte, ale nie úplne. Ale veď uvidíme. O chvíľku sa dozviete pravdu priamo od Emy Zapletalovej. Exkluzívny rozhovor iba pre popoludnejšiu show Rádia Express. Už o chvíľu.

0: Počúvate popoludnejšiu show na Expresse, moje meno je Matúš Krnčok a dnes pre vás vysielam a som veľmi, veľmi šťastný, že sa nám podaril husársky kúsok. A síce Emu Zapletalovú dostať na mikrofón Rádia Express, veľmi exkluzívny rozhovor tesne po sezóne, ale ešte predtým, ako sa k tomu pustíme, alebo do toho, otázka znela, čo si myslíte, čo elitný atlét a športovec spraví po sezóne ako prvé? Dodes z Bábu píše, podľa mňa si ide oddychnúť s priateľom na dovolenku, mala skvelú sezónu, len tak ďalej, držíme palce v ďalšej kariére. Aj toto určite, ale Linda, mám taký pocit, že bola trošku bližšie.
1: Ahoj, ja si myslím, že si dá veľký burger s hranolkami.
0: Ja si to tiež myslím. Presne na toto som myslel, keď som sa jej to pýtal. Moja predstava bola taká, že keď má Ema Zapletalová vlastne už voľno, že prvé, čo spraví, že 3-4 dní bude non-stop jesť všetko zakázané, čo si akože odkladala počas celej sezóny.
2: Hej, teraz mám takú voľnosť, i keď ja sa priznám, že ja počas tej sezóny to niekedy bolo, že ja neviem, dala som si pizzu, hamburger, že ja zase som to tak úplne prísne nemala počas tej sezóny, že by som niečo nemohla, občas som si aj ten koláček dala, keď som si zaslúžila, alebo som mala chuť, že veď môžem si dať, že nevadí. Takže tento rok to nebolo až také prísne, ako keď som pred niekoľkými rokmi to presne takto fungovalo, ak táto predstava, ako vravíš, že som sa celý čas tešila na koniec sezóny, že skončím sezónu a dám si rezeň, syr vysmažený, burger, všetko možné, ale teraz už taká nie som a užijem si, alebo teda doprajem si to aj počas toho, bo si vravím, že veď to nie je až také zlé.
0: No, si len človek.
2: A som milovník jedla, hlavne, no, a som len človek, presne.
0: Presne tak. Milovník jedla, ktorý prekvapil ale sám seba a samozrejme aj nás, všetkých fanúšikov atletiky.
2: V podstate, keď sme s trénerom pred sezónou sa rozprávali, tak on povedal, že bude dobre alebo bude rád. Takým tým cieľom by bolo, aby som bežala konzistentne za 53 sekúnd a možno nejaký jeden výkon za 52. Uh-huh. A ja som vlastne konzistentne bežala za 52 sekúnd, takže je to úžasné. Do toho tej víťazstva diamantovej ligy, európska šampiónka a druhé miesto na tzv. Ultimate Championship, takže áno, tá sezóna je veľmi krásna a nemám nič, čo hodnotiť nejako negatívne, takže len pozitívno.
0: Určite aj my, Ema Zapletalová, toto je tak exkluzívny rozhovor, že som sa rozhodol, že ho nebudem púšťať celý dnes, ale rozdistribujeme ho na niekoľko dní, pretože sa dozviete aj to, že či teda pôjde na tú dovolenku, tak ako ste typovali, aj sa budeme rozprávať o tom, že či bude staviať dom pod Slavínom, keď už je taká slávna, teda asi aj niečo zarobila, ale prišli tam taký akože trošku smiech cez slzy, ako to u nás býva. Jedna famózna, úžasná, skvelá žena, na ktorú sme asi právom hrdí, volá sa Ema Zapletalová, je to atletka, ktorá beháva 400 metrov cez prekážky, kto by náhodou nevedel, a my sme ju mali dnes popoludnejšie show. Dobre, Matúš.

0: O 5 minút máme presne pol piatej. Toto bola fantastická Dua Lipa Training Season. A my so Stanleym ideme kuchnúť počasie.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Lepšie povedané, začíname počasím. V tomto okamihu, Stanley, čo nás čaká?
2: Čaká nás to, že ten zvlnený studený front ešte pocítime a nebudú to nejaké vysoké teploty. Dnes je to maximálne do 26, severnejšie regióny iba 14 až 20. V noci opäť chladnejšie a už ustávajú tie zrážky a môže ešte ojedinele v noci sprchnúť slabšia prehánka na východe. Zajtra možno viac slnka, pretože má byť skôr polooblačno, ale z rána treba rátať ešte aj s hmlou. A teploty veľmi podobné, 21 až 26 stupňov, na severe okolo 19 a dá sa povedať, že zajtra krajšie a bez zrážok.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Strata vody na východnom Slovensku dosiahla vlani asi 20%, potvrdil to minister životného prostredia Taraba na hodine otázok v parlamente s tým, že tieto údaje poslali Eurokomisii. Úvahy o výstavbe vodnej nádrže Tichý potok v okrese Sabinov oživil premiér Fico. Parlament schválil vyslanie našich vojakov na misiu do Pobaltia napriek nesúhlasu SNS. K Smeru a Hlasu sa pridala opozícia a za návrh hlasovalo 129 poslancov. Proti vyslaniu našich vojakov bol predseda strany Andrej Danko. Nemecké úrady obvinili 33-ročného zdravotného brata, ktorý mal sexuálne zneužiť 24 zdravotne postihnutých detí aj dospelých. K činom malo dochádzať v Bavorsku v troch rôznych zariadeniach. V jeho byte zaistili vyše 600 videozáznamov s detskou pornografiou. Náš futbalový reprezentant Ivan Štranc sa včera blísol hetrikom v drese Slavie Praha pri výhre 5-1 na pôde Varnsdorfu. Zošívaní postúpili do 8 finále Českého pohára. Štranc naposledy strelil 3 góly pred 5 rokmi proti Tepliciam.
3: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
4: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
5: Áno, Karolínka.
4: Aj pozajtra?
3: Aj pozajtra.
6: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
8: Zažív vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
9: Vidieť Koloseum? To ešte nie je Rím. Vidieť naživo Veľký čínsky múr? To ešte nie je Čína. Vidieť totiž ešte neznamená...

0: naozaj zažiť. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus nielen objavíte, ale aj skutočne navnímate tie najkrajšie ikonické miesta. Teraz navyše so zľavou až do 2200 eur, ktorú objavíte so tretím online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
1: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
2: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
3: Wow.
2: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow. O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Presne o pol piatej pozdravujeme aj na cesty. Nové nehody pribudli pred Komiaticami v smere z Nových Zámkov, v Zborove nad Bystricou, v smere do Krásna nad Kysucou. Ďalšia sa stala v Spiskej Novej Vsi na križovatke Školskej a Hviezdoslavovej. A novú nehodu hlásite aj za Cesticami v smere do Čečejoviec na križovatke. Staršie ešte dokumentujú pred Spiským štvrtkom v smere z D1 a nehoda je aj na výjazde z Hanušoviec nad Topľou do Ďurďoša. Kolóny asi na 20 minút hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi pol hodinu a na viazde do Kežmarku zo Spiskej Belej a aj z Veľkej Lomnice tu sa zdržíte asi pol hodinu. Cestári naďalej pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, kde treba rátať s kolónami. Pracuje sa aj v Hlohovci na Hviezdoslavovej obojsmerne, tu rátajte s rozsiahlymi kolónami. Cestári sú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, rátajte tu s rozsiahlymi kolónami v oboch smeroch. A cestári pracujú aj v Prešove na Duklianskej v smere do centra, tiež tu treba rátať s kolónami. Pribudli aj obmedzenia na výjazde z Bratislavy. Po D2 do Stupavy je v strede cesty odstavené osobné auto a treba rátať aj so zdržaním. Opatrne aj na R1 pri Veľkom záluží v smere do Nitry, tu je na ceste odstavený autobus s defektom. Na trase Vysoké Tatry, Štrbské Pleso a Východná rátajte pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami a opatrne aj na R4 pred odpočívadlom Valeliky v smere z Košických Holšian, tu je v ľavom pruhu kreslo. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: 10 minút máme 17, toto je nový ale farben Ren Miller Party Talk. Popoludnejšej show, ideme sa trošku pomenovať aj veľkým správam, pretože tie nás čakajú o 17.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: A v nich sa pozrieme aj na rysujúce sa partnerstvo Únie s Kanadou a už dokonca vieme, kedy sa prevezieme po obchvate Ružomberka. Viac informácií má Stanley.
2: Minister dopravy dnes povedal, že obchvatom Ružomberka sa prevezieme 5. októbra. Donald Trump medzi tým hrozí novými clami a obmedzením obchodu s Úniou v čase, kedy Brusel uzatvára partnerstvo s Kanadou.
3: I'm not proposing a third block.
4: Nejde nám o vytvorenie tretieho bloku. Nechceme byť veľmocou, ktorá bude ovládať ostatných.
2: A v akcii bude naša futbalová reprezentácia, ktorú taká futbalová jeseň v Lige národov. Vajsov cieľ je jasný, vyhrať skupinu.
5: Niekedy musíte zavrieť oči aj nad krásou futbalu a hrať na výsledky, čo možno bude aj niektorý zápas v tejto skupine.
2: Viac si povieme už o pár minút.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: Toto je jedna z tých záverečných v rámci popoludnejšej show Miles Smith a Stay. 16.57, lúčim sa s vami, majte sa pekne, ale ešte taká pripomienka, so Stankom som sa rozprával o tom, že zajtra by mohlo byť trošku aj pekne, ale to až o chvíľku v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka a Stanley Suvak. Počujeme sa zajtra, ahoj.
1: Fero, videl si toho nového?
2: To je korba, čo?
3: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
1: Oho, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
3: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
4: Volkswagen.
5: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: A zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Trúfaš si na problémy milionárov? Podaj Eurojackpot a hraj o neuveriteľných 59 miliónov eur. Hraj s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach. Typos.
9: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
10: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
11: Rezort obrany odmieta súvislosť medzi zmareným podpaľackým útokom pri Prešove a Ruskom.
12: Všetky tri pásy samozrejme nie sú ruské, ale lotyšské, ukrajinské a tuším druhý bol tiež lotyš.
11: Európska únia otvára dvere Kanade a plánuje s ňou nadviazať hĺbšiu formu partnerstva.
13: Nejde nám o vytvorenie tretieho bloku. Nechceme byť veľmocou, ktorá bude ovládať ostatných.
11: Zajtra už viac slnka bez rážok a do 26 stupňov. O 17. pozdravujú pri správach Martina Pastorová a Stano Subák.
14: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
11: Robert Kaliňák odmieta, že by boli za zmareným útokom na dronovú fabriku pri Prešove Rusy. Minister obrany argumentuje, že podozriví mali ukrajinské a lotyšské pasy. Bezpečnostní experti upozorňujú, že Rusko si na hybridné operácie v Európe často najíma zahraničných páchateľov, ktorých môže aj vydierať.
15: Minister obrany za Smer Robert Kaliňák počas hodiny otázok v parlamente odmietol, že by za pokusom o podpaľacký útok pri Prešove bolo Rusko, s tým, že prípad ešte stále vyšetruje polícia.
12: Všetky tri pásy samozrejme nie sú ruské, ale lotyšské, ukrajinské a tuším druhý bol tiež lotyš. Tak ja teda naozaj neviem, ako z tohto sa dá vyvodiť, že je to jednoznačne hneď na prvú za 3 minúty jasný Rusy. Radi zamieňajú častokrát propagandu za tzv. Hybridné hrozby, to nie je pravda. Hybridná hrozba je psychologická väčšinou, po ktorej ide aj reálna operácia vojenská.
15: Podpaľacký útok vo fabrike na výrobu dronov na východe Slovenska nebol dokonaný a zmarili ho tajné služby v spolupráci so zahraničnými partnermi. Podľa generála vo výslužbe Pavla Macka má ruský rukopis. V našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že sabotáže v Európe sú nízkorozpočtová činnosť za pár tisíc eur, na ktorú Rusi nebudú najímať svojich najlepších agentov.
16: Hľadajú tých najnáchylnejších, najzraniteľnejších a ešte dokonca propagandisticky môžu tvrdiť a dokonca aj s pomocou ľudí priamo vnútri tých západných krajín, že však vidíte, že to nebol Rus, to bol Lotyš.
17: To je tak smiešne ako...
15: Investigatívni novinári z Deutsche Welle popísali spolu s medzinárodnými partnermi podobný útok aj v Česku. Autobusy MHD mal podpáliť kolumbijský občan, ktorého naverboval Kubánec, pracujúci pre ruské tajné služby. Ľudí, ktorých si ruskí tajní na útoky vyberú, väčšinou zastrašujú a podľa vojenského analytika Vladimíra Bednára aj vydierajú ublížením ich rodine.
17: V súčasnej dobe primárne ten výber tých ľudí napríklad z Pobaltia, z Ukrajiny, Moldavska alebo napríklad z Bulharskej republiky je ten, že títo ľudia majú častokrát väzby s ľuďmi z Ruskej federácie.
15: Polícia podozrieva v kauze pokusu a podpaľačský útok Haniske dvoch Lotyšov a dvoch Ukrajincov. Obvinení boli riadení cez aplikáciu Telegram, kde dostávali pokyny a GPS súradnice tesne pred akciou. Jeden z nich tvrdí, že sa bál o rodinu. Zatiaľ, čo na Slovensku odhalili útok včas, v Poľsku došlo k podpaľačskému úderu na dronovú fabriku. Premiér Donald Tusk hovorí priamo o ruskej sabotážnej akcii.
11: Strategická voľba, ale aj reakcia na rozpad v medzinárodnom poriadku. Úzke spojenectvo medzi Bruselom a Ottawou privítal osobne v Štrasburgu kanadský premiér Mark Carney. Kanada sa formálne nemôže stať členskou krajinou Európskej únie, keďže nejde o európsky štát. Expert na európsku politiku predpokladá, že spojenectvo s Kanadou bude vyzerať ako spolupráca Európskej únie a Veľkej Británie po jej odchode z eurobloku.
15: Kanadský premiér Mark Carney vyhlásil, že jeho krajina a Európa sú silnejšie, keď spolupracujú. Podľa neho by sa takéto spojenectvo mohlo stať vzorom pre ostatné demokraticky zmýšľajúce krajiny. V prejave narážal na politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa.
13: Nejde nám o vytvorenie tretieho bloku. Nechceme byť veľmocou, ktorá bude ovládať ostatných. Chceme byť naopak odolní, aby nikto nemohol kontrolovať naše trhy, ohrozovať našu suverenitu a územnú celistvosť. Či podkopávať slobodu, demokraciu a právny štát.
15: Americký prezident Donald Trump sa netají tým, že by Kanadu rád videl ako jeden zo štátov USA. Európe sa vyhráža, že ak nadviaže s Ottawou blízke spojenectvo, prestane s ňou obchodovať.
18: Bolo to smiešné, celá tá záležitosť s Kanadou. Kanada bola príšerný obchodný partner. Ak to urobia, pôjdeme cestou všetko alebo nič. Zavediem prísne clá alebo prestanem obchodovať s Európou.
15: Vydavateľ portálu EUBrief Radovan Geist tvrdí, že šéf Bieleho domu môže v reakcii na úzku spoluprácu medzi Európskou úniou a Kanadou maximálne tak zosilniť hospodársky tlak na Ottawu.
19: Predstava, že Kanada teraz otočí len preto, že to clo nebude 50, ale bude 70, je najmä. A to sa nestane. Je možné, že čoskoro republikáni stratia kontrolu nad kongresom a vtedy akože od Donalda Trumpa budú vychádzať stále radikálnejšie vyhlásenia a bude produkovať stále šialenejšie obrázky generované umelou inteligenciou. Ale ako keby, že politicky na tom môže málo čo zmeniť.
15: Šéfka Europarlamentu Roberta Metzola v rozhovore pre Euronews povedala, že okrem Kanady chcú obchodné vzťahy s úniou prehlbiť aj Austrália či Nový Zéland.
11: S takmer 10-ročným oneskorením otvoria 5. októbra obchvat Ružomberka. Minister dopravy Jozef Ráš povedal, že na najnovšom úseku D1, ktorý čelil sérii z osuvou pôdy, treba dotiahnuť už iba drobnosti.
20: Čistenie drenáží a nejaké dopravné značenie. Za mnou ešte pred chvíľkou tam v pracovníci montovali tabulu. Potrebujeme dotiahnuť papiere na ministerstve dopravy, aby sme vydali a spravoplatnili kolaudačné rozhodnutia.
11: Na poslednom chýbajúcom úseku medzi Turanmi a Hubovou, kde sa očakávajú kolóny, doplnili stredové pruhy a pribudnú tam aj inteligentné semafory. Rezort dopravy otvorene hovorí, že sa tam treba pripraviť na problémy. Nemecká polícia zadržala Iračana, ktorý chcel podľa nej útočiť na kostol. 24-ročný muž mal plánovať útok v Brémach na severe krajiny a prihlásil sa k ideológii teroristickej organizácie Islamský štát. Jeho cieľom malo byť zabíjať ľudí, ktorých považoval za neveriacich a podarilo sa mu získať aj jedného spolupracovníka. Vladimír Weiss nominoval na úvodné 4 zápasy Ligy národov 5 hráčov z našej domácej súťaže. Pozvánky do repre dostali brankár Takáč, obranca Pavek, stredopoliari Pokorný s Faškom a útočník Marčeli, ktorý ale bude v kľúčovom zápase s Írskom k dispozícii našej 21-tke. Do reprezentácie sa vracia brankár Lyonu Dominik Grajf a pozvánku opäť odmietol naturalizovaný srbský útočník Aleksandar Čavrič. Našich chlapcov čaká konfrontácia s Moldavskom, Kazachstanom a Faerskými ostrovmi. Tréner Vladimír Weiss vyhlásil, že cieľom je hrať skupinu.
21: To je naša povinnosť, moja povinnosť, povinnosť hráčov, povinnosť federácie, divákov, na všetkých
0: médií, ktorý budeme robiť na tom, aby slovenský futbal bol úspešný, aby sme sa cez skupiny dostali do skupiny B a mali šancu v prípade nejakej baráže pobiť sa o majstrovstvo Európy.
11: Prvý zápas odohráme 26. septembra v Prešove proti Moldavsku a o 3 dni na to privítame v Košiciach Kazachstan.
21: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
11: Zajtra už očosi viac slnka, má byť prevažne polooblačno, len ujedinele so zväčšenou oblačnosťou a z rána sa lokálne objaví hmla alebo nízka oblačnosť. V piatok zrážky neočakávame a teploty cez deň podobné ako dnes 21 až 26, na severe okolo 19 stupňov.
21: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
22: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
23: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
22: Dopravný servis Rádia Express.
11: Krátko po 17. pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Nové nehody pribudli na výjazde zo Svetoplukova do Cabaja Čápora. Havarovali tam dve osobné autá a ďalšia sa stala na výjazde z Prievidze do Veľkej Čausy. Staršie ešte dokumentujú pred Komiaticami v smere z Nových Zámkov, za Cesticami v smere do Čečejoviec nehoda je na križovatke a jednu dokumentujú na výjazde z Hanušoviec nad Topľou do Ďurďoša. Kolóny asi na 20 minút hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi pol hodinu a na 30 minút je to aj na výjazde do Kežmarku zo Spišskej Belej a aj z Veľkej Lomnice. Cestári pracujú na R1 pri Volčkovciach v smere do Trnavy, tvoria sa kolóny, takisto aj v Hlohovci na Hviezdoslavovej, kde pracujú obojsmerne. Pracuje sa aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, tu treba rátať s rozsiahlými kolónami a to v oboch smeroch. A cestári pracujú aj v Prešove na Duklianskej v smere do centra, takisto treba rátať s kolónami. Opatrne na R1 pri Veľkom Záluží v smere do Nitry je na ceste odstavený autobus s defektom. Na trase Vysoké Tatry, Štrbské Pleso a Východná rátajte pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. Pozor na R4 pred odpočívadlom Valaliky v smere z Košický Holšian, tu je v ľavom pruhu kreslo a v Michalovciach na Močarianskej prebieha protest a treba rátať s viacerými obmedzeniami. Šťastnú cestu.
22: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
23: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
22: Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Viki Havránek.
24: 10 minút po 5. na dnes padla. Ahojte, krásny štvrtok vám žela Viki Havranek. Rada by som vedela, či ste tu aj takí, ktorí poznáte Express, čo ja viem, 10, 20 rokov. Asi si budete tým pádom pamätať túto zvučku.
25: Radič počasia.
24: Stano Radič mal na Expresse svoju rubriku, ktorá sa teraz dostala aj na stránky kníh. Ide konkrétne o knihu Stano Radič, Žuj a nechaj žuť, plnú jeho myšlienok aj prepísaných textov z Expressu. A budeme sa rozprávať o tejto knihe s pani profesorkou Ivetou Radičovou už v tejto hodinke. A niekto z vás podpísanú knihu aj dostane.

0: o pol v 8 je pekný štvrtok, toto je Express. Ako počujete, hráme iba hity. A pozeráme aj von oknom, takže všetci, ktorí okná nemáte, ešte, že počúvate Radio Express, lebo ešte, aspoň budete vedieť, čo so životom Mariana.
1: No, ešte do rána, kde tu sprchne, najmä na severnom alebo východnom Slovensku a teploty 13 až 3 stupne, zajtra cez deň oveľa teplejšie, má to byť na severe do 19 a na juhu do 26 stupňov. Bude väčšinou pod mrakom, slnko len tak veľmi zriedkavo vykukne, miestami zamračené, ale bez dažďa.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100. Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný večer,

0: Na cesty o 7:30 Mariana Tekeliová v Bratislave hlásite novú nehodu. Stala sa pred križovatkou Gagarinova a Mlynské Luhy v smere od Cintorínu v Rakuňa. Ďalšia nehoda pred Podolíncom v smere zo Spišskej Belej a ešte pred Kľušovom v smere z Kobyl. Polhodinová kolóna naďalej stojí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. So zdržaním rátajte aj kvôli cestárom na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a na diaľnici pred Liptovským Mikulášom v smere z Ivachnovej. Moldave nad Bodvou pozor, na Budulovskej hádžu deti kamene do aut a hliadka v Pavlovciach nad Uhom v smere do Veľkých Kapušian. Na záver ešte dve dôležité upozornenia. Tunel Bôrik na D1 bude od 20. uzavretý v smere do Štrby a v opačnom smere od 20.30, a to až do 6. ráno. No a na R4 bude uzavretý tunel Bikoš od 20. do 6. ráno. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Krajina milencov, o áno. Noc a deň má nový hit. Poslúchač Ľudo, ten má nový foťák. Richard z východu zobrie manželku na dovolenku. A Peťo od Senca.
1: Bežné veci, nejaké resty sú určite, ako sa hovorí. Niečo poplatím a zvyšný musia počkať.
2: No dobré, ale nejakú tak... radosť si spravíte, nie?
3: Určite.
1: Ježiš, určite, určite, určite. Inak sa dýcha už teraz a je to tam proste.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A premeniť svoj deň na bohatší.
0: Krásne dni sú za nami v tomto týždni. Výherná vlna 7000 soviek totižto pokračovala aj dnes s poslucháčom Petrom Ocenca, ktorý vyhral po tom, čo včera prišiel o peniaze. Toto proste nevymyslíš, takýto príbeh.
1: Včera ma okradli ešte k tomu.
2: Čo?
1: Tieto počítačové podvody, proste 900 eur odišlo.
2: Nie.
3: Špíny.
1: No jasné, jasné. Takže vesmír hrá svoje karty a ja nemám čo dodať k tomu.
2: A na druhý deň vyhráš 7000.
0: Wow, wow, wow. Takéto veci sa skutočne v živote dejú. Ja mám doteraz zimom riavky a som veľmi šťastná, akému človeku sme dnes odovzdali výhru. A teším sa aj na to, s kým sa zoznámime s ďalším alebo s ďalšou z vás už zajtra na Exprese. Veľmi jednoducho sa k tomu môžete dostať. Pošlite si SMS-ku, zajtra po 15. majte telefón pri sebe a ak zazvoní bez zaváhania, zdvihnite so slovami oplatí sa naladiť sa.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: krásny večer všetkým. Tuto pesničku máte na rozlúčku. Pekný zvyšok večera vám želá Viki Havranek. A zároveň, keďže toto je relácia na dnes padla pre všetkých, ktorí idú z roboty, ja by som chcela srdečne pozdraviť vás, ktorí idete do roboty alebo máte dnes nočnú. Srdiečka posielam. Najväčšie hity na Expresse pokračujú po 20. Takže bude všetko v poradečku. Majte sa krásne, nezaspíte do rána.
1: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
2: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
1: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
3: Obchvat Ružomberka je takmer hotový, otvoria ho 5. októbra. Hokejový prestup Regenda opúšťa NHL a mierí do Švédska. Piatok s oblakmi, ale bez zrážok, ešte zostáva teplo. Správy o 20. má pre vás Mariana Tekeliová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: S takmer 10-ročným oneskorením otvoria 5. októbra obchvat Ružomberka. Minister dopravy Jozef Ráš povedal, že na najnovšom úseku D1, ktorý čelil sérii zosuvou pôdy, treba dotiahnuť už iba drobnosti.
5: Čistenie drenáží a nejaké dopravné značenie. Za mnou ešte pred chvíľkou tam v pracovníci montovali tabulu. Potrebujeme dotiahnuť papiere na ministerstve dopravy, aby sme vydali a spravoplatnili kolaudačné rozhodnutia.
3: Na poslednom chýbajúcom úseku medzi Turanmi a Hubovou, kde sa očakávajú kolóny, doplnili stredové pruhy a pribudnú tam aj inteligentné semafory. Rezort dopravy otvorene hovorí, že sa tam treba pripraviť na problémy. Nedodržiavanie rýchlosti je naďalej najčastejším prehreškom vodičov, zistila to polícia počas včerajšej celoslovenskej akcie. Kontroly boli zamerané najmä na porušovanie pravidiel, ktoré ohrozujú bezpečnosť na cestách. Z celkovo 1500 priestupkov sa polovica týkala rýchlosti jazdy. Z 5500 dýchových skúšok bolo 7 prípadov nad 1 promile. Polícia avizuje, že v kontrolách bude pokračovať. Donald Trump pohrozil Európskej únii ďalšími clami a prerušením obchodu. Reagoval tak na vyhlásenie šéfky Eurokomisie Ursuly von der Leyen, že by sa Kanada mala stať prvým pridruženým členom Eurobloku. Podľa šéfa Bieleho domu je to smiešne a zároveň to označil za možný prejav nepriateľstva. Kanadská vláda, ktorá je v obchodnej vojne s Trumpovou administratívou, si podľa médií stanovila za svoju prioritu prehlbenie partnerstva s Európskou úniou. Pavol Regenda po 4 rokoch v NHL zamieril do Švédska. Náš hokejový reprezentačný útočník sa dohodol na ročnom kontrakte s tímom HV71 z Jönköpingu. Regenda odohral uplynulé 4 sezóny v zámorskej NHL vo farbách San Jose a Anaheimu. V minulom ročníku odohral v profilíge za Žralokov 24 zápasov, v ktorých získal 10 bodov. Na novú sezónu sa pripravoval v Michalovciach a teraz sa vracia do Švédska, kde si zahral v juniorskej súťaži. V noci čakáme prehánky už len výnimočne na východe Slovenska a počasie sa postupne upokojí, ale aj zajtra zostane väčšinou pod mrakom. Už by pršať nemalo, teploty ešte vysoko, na severe maximálne 19, na juhu až do 26 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný večer želám po 20. aj na cesty. Máme tam niekoľko nehôd, a to v Bratislave pred križovatkou Gagarinova Mlynské Luhy v smere od Cintorínu v Rakuňa, v Košiciach na Herlianskej pri čerpačke Slovnaft v smere von z mesta, pred Podolíncom v smere zo Spišskej Belej a pred Kľušovom v smere z Kobyl. Cestári, s tými treba rátať na R1 pri Vočkovciach v smere do Trnavy a vo všetkých prípadoch hrozí aj zdržanie, pretože pracujú ešte aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere z Ivachnovej. Veľký pozor si dávajte, ak jazdíte v Moldave nad Bodvou, na Budulovskej hádžu deti kamene do aut. No a ešte tu máme uzavierky tunelov. Tunel Bôrik v smere do Štrby je už uzavretý, v opačnom smere bude uzavretý o pol hodinu až do 5:30 ráno. A na R4 je tunel Bikoš takisto v oboch smeroch uzavretý do 6:00 ráno. To je všetko, jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Slovenské Slovnaft v smere von z mesta. A na záver tu máme ešte uzávierky dvoch tunelov, tunel Bôrik oboj smerne do 5:30 ráno a na R4 tunel Bikoš oboj smerne do 6:00 ráno. Na teraz je to všetko, jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Premiér Fico cestuje na Ukrajinu spolu s ďalšími európskymi lídrami. Stredná Európa patrila k oblastiam najviac zasiahnutým suchom. Piatok už bez zrážok, väčšinou polooblačno a ešte teplo. Pri správach o 22. pozdravuje Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Robert Fico v piatok navštívi Ukrajinu. Predseda vlády to potvrdil v príhovore počas otvorenia nového akademického roka v Prešove. Tvrdí, že je po minulotýždňovom rokovaní s predsedami krajín V4 v Bratislave skeptický.
2: Som nespal večer. Keď som počúval, čo hovoril poľský premiér, keď som počúval, čo hovoril maďarský a český premiér a írsky premiér, ktorý tam bol ako predseda vlády predsedajúcej Európskej únii, nemal som z toho všetkého vôbec dobrý pocit.
0: Premiér Fico avizoval, že sa stretne s ukrajinským náprotivkom Serhijom Koreckým a poľským premiérom Donaldom Tuskom. Slovensko patrilo medzi 9 európskych krajín, ktoré tento rok zaznamenali najsuchší august za 14 rokov. Stredná Európa patrila k najviac postihnutým oblastiam. Dve tretiny Maďarska a tretina Slovenska čelili najvyššej výstrahe. Podľa Európskeho observatória pre sucho bolo sucho na 2,5 milióne kilometra štvorcových. Správa Klimameter hovorí aj o suchu takej intenzity, aké Európa zažila toto leto približne trikrát pravdepodobnejšie než v období rokov 1950 až 1987. Spojené štáty povolia Iránu zúčastniť sa na valnom zhromaždení OSN v New Yorku. Delegácia podľa amerického ministerstva zahraničných vecí bude podliehať cestovným obmedzeniam vrátane zákazu nákupu luxusného tovaru. Víza udelia okrem prezidenta Pezeškiana a šéfa diplomacie aj niekoľkým členom delegácie. Rozhodnutie USA je neobvyklé vzhľadom k viac než pol roka trvajúcemu konfliktu na Blízkom východe. Momentálne nič nenasvedčuje uzavretiu dohody o znovu otvorení kľúčovej prepravnej trasy v Hormuzskom prielive. Vladimír Weiss nominoval na úvodné 4 zápasy Ligy národov 5 hráčov z našej domácej súťaže. Pozvánky dostali Takáč, Pavek, Pokorný s Faškom a Marčeli, ktorý bude v kľúčovom zápase s Írskom k dispozícii našej 21. Do reprezentácie sa vracia brankár Lyonu Dominik Grajf a pozvánku opäť odmietol naturalizovaný srbský útočník Aleksandar Čavrič. Slovákov čaká konfrontácia s Moldavskom, Kazachstanom a Fajerskými ostrovmi. Tréner Vladimír Weiss vyhlásil, že cieľom je vyhrať skupinu.
3: To je naša moja povinnosť hráčov, povinnosť federácie, divákov, na všetkých médií, ktorí budeme robiť na tom, aby slovenský futbal bol úspešný, aby sme sa cez skupinu dostali do skupiny B a mali šancu v prípade nejakej baráže pobiť sa o majstrovstvo Európy.
0: Prvý zápas odohráme 26. septembra v Prešove proti Moldavsku a o 3 dní na to privítame v Košiciach Kazachstan. V priebehu noci by malo pršať už len výnimočne miestami na východnom Slovensku a cez deň potom zrážky nečakáme. Obloha však zostane prevažne zatiahnutá, má byť väčšinou polooblačno, miestami úplne pod mrakom, ale už bez zrážok. Teploty od 21 do 26 stupňov v južných oblastiach a na severe to bude najviac 19.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný neskorý večer želám aj na cesty. Tam zostalo niekoľko starších nehôd v Košiciach na Herlianskej pri čerpačke Slovnaft v smere von z mesta. Pred mestečkom v smere z Dohnian tam čakáte v oboch smeroch a nehoda je aj pred Bačkovom v smere z Dargova. Pribudla hliadka, kontroluje na výjazde z Košic do košických Olšian a ešte pripomínam uzávierky tunelov Bôrik obojsmerne do pol 6 ráno a R4 tunel Bikoš obojsmerne až do 6 ráno. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.